0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: Kad vidio sam oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

bašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

Weekend i Can't Feel My Face. 10:49, miksetu preuzima kolegica Silva do 16 sati, a mi se ponovno čujemo sutra od šestice i to je za sad to, sve kaj sam vam htjela reći. Ako idete van, uzmite kišobran, danas, sutra, preko sutra, zato što će padati kiša, s obzirom da su mnogi evo priželjkivali kada će konačno jesen doći, jer im je dosta ovih vrućina, stigla je u Koprivnicu. Boje i Remi, daleko u proljeće, na njega ćemo još malo pričekati. Uživajte ljudi, bok!

0: Našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

do 13 sati 49 minute na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Od sada sve kaj se događa u Koprivnici možete pronaći na jednome mjestu. Turistička zajednica grada Koprivnice predstavila je novu domenu i novi dizajn stranice Kreativna Koprivnica. Na stranici kreativna.koprivnica.hr možete pronaći sve aktualno iz našeg grada. Dakle, od kulturnih programa, festivala, izložbi i predstava pa sve do brojnih drugih događanja koja Koprivnicu čine obično neobičnom. Tako da evo, zavirite na kreativna.koprivnica.hr, istražite malo kaj se sve događa i pronađite nešto baš za sebe. Marin Jurić Čivro, Kao vatra. U nastavku dolazi nam i Peri, a tu je i Klok Klok. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 16 sati.

0: Beconi i Cure samo žele zabavu u 14 sati i 12 minuta na Radio Dravi. A ako ste raspoloženi za jednu sasvim drugačiju zabavu, pogotovo ako ste knjigoljubac, onda imam neke za vas. U holu Martinovke kod Šarenog dućana čeka vas prava mala riznica. Stotine knjiga koje možete uzeti potpuno besplatno. Tako da evo, zavirite, pronađite nešto za sebe, za klince, za prijatelje i slobodno ponesite sve što vas zanima. A ta fešta ide u oba smjera, dakle ako kod kuće imate knjige koje ste pročitali i više vam ne trebaju, donesite ih i ostavite ih drugima. Dakle evo, dođite po knjigu, ostavite knjigu i proširite dobru priču.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

15:49. To je to od mene za danas. Ponovno smo zajedno sutra od 11. Do onda budite dobro, odmorite, uživajte u nastavku ovog cool četvrtka i čujemo se. Bok!

oko dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim,

dolinu srdaha i bluza. Svit je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova